कालपक्षै स्मरप्रियै पद्मरजोऽवतीर्णै महानदीनां पुलिनोपयातै क्रीडन्ति हंसा सहचक्रवाकैः मदप्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्बहुधा विभक्ताः रात्रि शशाङ्कोदितसौम्यवक्त्रा तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा ज्योत्स्ना